dia wa ye ye fedodro ah ami tabai tabai hey mesito twari lumala super.

ya na ye chefri he se wo bransu ya ya na ye se wo dia wo kam ne me pesa me kacho ni na de se e bra me nyam konyawo bebe biara ni wonu ma akachira ma wo se ba no e ba so so se akwa ji on wo be ko se odom no e ba pa so sa juma no be nya sa wo ma me wo wo fri wi ase aye wo sa aka wo ko ni me kacho de se o nya me be cha na du so ni me kacho se be bi anwum ne bi wo bi akopra bi kopra bi kopra bi ukwa wo se wo pesitiri amafo ye nya me dum asane ma wi ye bre mu then I say we are say I'm a one hour killer a rap come baby tell you baby name me the name name you know so I hear drum around your house.

0: Senye Yeshua. Senye Jesus. Hey! Hey! Hey!
1: Yenina ye tie sompa.
0: Yeshua ye bi.

na ema se wonante akakra na ye wo ya untim nyina na so etimi ma ompa gwa krampo wura 21st clinic ibenya butre achrich fumu wo hu se se yare na eso afa osisi achi nyina no ewani efri ye ye lab emuje mu ahwemu bia ubehia no ye ye de ma wo ye san so etwa scan se opesu hu se de enyoma sitie ewo ye funu pesu hu sa pran de ye onaye kidney liver abrewo pancreas wo ye nyoma nyina no twa ho mfonyi ne ye hu adekropote a e hawo na ye wi a ye de ebibidru a ekwa anim ye ye hwehwemu customize highly efficacious medications and ye de ema wo fi se wo 21st clinic no ye gidi se enyoma a ema ye yare wo asase so nyina enemre yi mu no duo na no efri ye nua ne die mu enti se duro foforo ekɔ fa ye num akwa e wo se nduro no ehote ye esono mfidie a ye de hwehwe mu ɛnna sono mfidie a ye de sayare ɛwɔ 21st clinic na ye branches no ahodo na ɛdɔɔso tubɛfa number yɛ ɛda screen so yi na wafrɛ ɛsiane sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Techiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Gosso, Debiso, ɛne Dwaboso. Kyɛsɛ mfonyi a wohu nyinaa no ɛfiri 21st clinic. Frɛ yɛ number mmienu a ɛgu screen so yi na yɛnkyerɛw yɛasoɛyɛ a ɛbɛn wɔ sɛ ɛyɛ akomayareɛ, asikyireyareɛ, wɔto ase ntini atwetwe wo, wayɛ ase ɛtutu, typhoid, ulcer ayamkuro, wo boa no ɛhyehyew, w'akyi kasɛɛ no ɛyɛ wo ya ɛtutu, wodwunso ntɛntɛm, wo honam nyinaa adwa wo sɛdeɛ de mmɔkɔ ayɛ wo ho no, ka w'akoma to wo yam. Frɛ yɛ call centerfoɔ no sisie a ɛwɔ 0540 311 311, 0540 311 311, and 0546 616161.

afutuo no ye simple tie ma ye nya bone ye na ne be ya e be nya wo sura heman no Esanzo da jenkwane beba da wiase besei da wodi uja beba beshi na sasi

tikire no enti se wansane na obo bra bi enye ye otukwan enye ye owale enye ye ontimi nya na yarisa ose na yesu ka se wansane sane no ene me dia urade asem ewo yesu demo esane sane no nya me nkokuru tumi honhom biara

fire adie biara ye de acheche wa boafo ema untimi ni omunsia ema wo hu kra wo hu ene me di yesu moja me di twetwem me di yesu moja nyame nkonkunu tumi oja tom se se ya onya me tumi bebo ayeyo oba bi timi kase be ma me ne ne temenye ne hwenso me ye bibia enso nani ya chechiri uti ye de duku twi ni ose ye de duku achichiri niti holy bible twi no ose ye de duku achichiri niti me nua bia wutie me papa bia wutie me ah ye de duku achichiri uti ene onya me jantom onya me jantom we yesu dimo psalm 91 ose wa sana bafo amayen so ama ye hoban ah ye ho masem ene anopai obi bia ya chichiri wo ye de bibia sha uti ama obi paso wo boa

0: sadia anhwe ye mfinhya be asaduo no saa ntansa ye de tu no komui obetumi atwa ama na yeye na sompa kase ye nso ye nidi ni nyina echi de ebefiri mu ababia no ye na ye boso ama wo de ebi kan so so ne mfene mfeno ye betumi abiem ama waso atia no so ne ye gina na nsama efa ye nkura bata ni nyina fa Facebook YouTube ya babia decoder no wo uhu ye wo ho no yɛde wo sie ɛwie wa kenkanfo ne yɛ baasa triple a man ɛgya pia pam dada ɛwie abrɛ mene gana ma no
1: akosua ɛgye wo akɔdeɛ boaten ɛna
2: abena badu adepa coffee